Davore i Matea, svu sreću svijeta žele vam kumovi Tejka i Čola. A pjesma koju slušamo danas Pri tobom klekniću, Hari Rončević.

Jedan prekrasan duet, pjesma Ono nešto, Marko Škugor i Danijela Martinović. Nećaku Eugenu Segedi sretan treći rođendan, te da mu djetinjstvo što duže traje, od srca mu želi stric Aleksandar Segedi.